0: Ya enggak.
1: Apa dah?
0: Tuhu yan bupalakke sidi.
1: Nyeh, uyak di pun keide sampun dados Prabu wibuhin wibuh punika.

0: Nggih. Nenten ya suwe ra. Metangi ra wis mangkin.
1: Hiroe metangi to nah.
2: Nggih. Engka. Mau kolam.